0: Saya dah rezeki teman saya kerana bahasa lakshan tujuh kumpulan kena support rakawa kemaskum 20-22 minit pada insya Allah time tujuh kumpulan kena bilkul perasaan deh. Nauridingu program tu me isma tujuh kumpulan produk mana khawarat dar tak kau le kasukai cera kumpulan zamunga sar kumpulan khwandi bi angka sar wukdo. Ini tu tujuh gan sar bi gan waktu bi agi mana rezeki jat khusyali gi. Nauagi deh para isma taso ini am lagrut walas tim peristiwal ke aga deh rezeki jat asa berdasar sok kuli dasar kerja. Aksar tujuh kumpulan cera hamp pertama kini nauagi cera am lah tim peristiwal. Am lah tim pu aksar tujuh kumpulan kasan کم وقت دی گروت نکی اکنه ری ندی او کزنه ندی اگه طول بلکل استعمال روشلی دی سر چکم نگن کچا پا سر کی پی خوی یعنی کلا ها مونگ چکلا سیزن برابر شکن لکه کلا دی گرمی سیزن کی نوائی که زاخفل چکم دی الوی رشن پی استعمال هم و سر لیا دی پیازو رشن پی استعمال هم و چکلا دی جمع سیزن شی نو جمع که خام خا لمبی دا کاما شی با نسبت گرمی کی کنا از که گرمی که بدو دری شما تما کم سکم تا لمبی و دین الو چکم نگن پا جمع که چکم نیوا ور دوا ور زبارا نوائی دی واجه چکلا ها سر وخت صفکی نه اغه پسر کی چکم دی پیخه کوي یعنی خشکی کوي خشکی د پرشم انټرډن ډرف شیمپو ډیر زبردست خوله شیمپو د دې سره که سوکوي چر زما سر وخت چکم دی کنه خېږي نو سر وخت د پاره چکم دی کنه اشما کوم پیاز ولا شیمپو پدینه بهترین شیمپو ځان چې ویبل نه ساتي پیاز ولا شیمپو تاسو بالکل استعمال کی ملک پروټین هم بالکل استعمال کی ور سره چکم دی کنه کومه د الوویرا شیمپو استعمال کولای شي چې هغه کې الوویرا بالکل ایکستریکټ دی ور سره چکم دی کنه د بل چکم دی زموږ ولا چکم دی کنه دے گارلک شیمپو یعنی او کے والا شیمپو چھ کم نے آگا تا چھ استعمال ہلو چھ گوری پر گام کے نیکسٹ کلر سو کر جیو کم دین السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ایم ایس ڈی سر سٹرائی ماشے وعلیکم السلام تو سر تو سٹرائی ماشے سو خبر کے کم زینا
1: زه
0: شایسته وزیر خبر کوم د جناب وزیر ستان وانه اچھا شایسته وزیر پر گام کے در تھار کلا سٹرائی ماشے پاکستان زون چھ شپمو پر گام اور دلائیو بالکل عمر ودا ہاں سیمو چھ کدا شینا نا دے
1: مدرسو
0: چې کله شي سبوته خو نشته کنه جنگیرو به ټول وستر اتللی دی بیا خامخ هم ځدی کوم ان شاء الله مرسی کوم نه کنه یورتا او پرین مو ماشاءالله دې کوم ونه کوم لسنر وی کنه کوم
1: بالکل بیا د وزیرستان خام غرسی چې کنه څوک کال ډیر شامل وی او مسجینا یغه سره زیتا مینا کی
0: هم مزه کوم
1: کنه ماشاءالله ډیر زیدا
0: زپا فلا باندې مین اډر جوتا ورکاو صرف دانه چې وزیرستان خلک ته بلکې ټوله ته ورکاو بیا دې کوم مود مو پټول نه جوت پاتښت په چا باندې باندې دې کوم دې ونه کوم لسنه دې کنه اغه سره نت ار وخت ایشو یو لکی رډ یو ول سره کنه او یو ور سره کوم دې ونه ول سره اغه یې نت ایشو زیات وی کنه نو زه بیا کوشش دا کوم ک شاکر دا وی اغه ته پرسنل کنه وای ریکارډینګ ورسن کوم لیا دین علاوه کوم دې کنه تاسو ول زویب خان ته اغه ته لیا دین علاوه وسیم صاحب ته کنه دې ټول ته کوم دې ریکارډینګ ز ورسن کوم چې اغه کې کله بنے لکا سہار والا

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او ناو ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

هاي استاد نفرت نظرت هم دزل ارمان وایم استاد نفرت نظرت هم دزل ارمان وایم دمرا سوکلا سم دمرا سوکلا چیز دیت هم باران

0: که ژوند در ته به خواندخ کاری او ستړي برزمه تیر کړی وي نو خفه کیږی ما زکه چې انجینیر محسود تر تروړي د خندا د ټوکو او سندر نډک او خوندور پروګرام هر هفته پشپا لسو بجو نه تر دو لسو بجو پورې پروګرام موج مستی ژوند رنگ امن امن
1: علیکم گرانو مینوالو جیم جیم دلال ہاں تاسو اورئی پروگرام دا اوریلو

لیسنر پروگرام شه نور شکیم دیگه نه بیا با کی پروگرام مشه در تابیانی و تو سه سونگ رو سر وره سه سونگ نماد کار دار کردی می اکثر اوردین کیه که نه سیارا پروگرام شه شکیم دیگه نه آسونگ نه چلا بی دا سونگ و خلی پیرا سونگ و بر سر ملالا فریادی و ماریم جانی ها مسجد رو تکرای دیر جوتا من یو جهان نه آنومی نه شکیم دیگه نه وش حاضری ولا گو حاضری مو ولا گه دل دیوانه نه ماریم جانی و ملالا فریادی اموب خیال لب کیم لیار بنا رگلی اموب خیال نور این این لیا فای که کائنات سارا شکیم نیکنا آسا لیا فرگام وروی شنای شکالی ورتکڑا وی و میسج رو گای کنا ملال فریادی مریم جانی منانا

چه پا ماست شای بچه سلام برکه صرفا پیدا و زیمالا پیدا و جیهان پیدا گلشان پیدا مادیا انرابیا پیدا خوشیا پیدا و زرلالا پیدا حنیفا پیدا و زینبا پیدا گلمینا پیدا زرمینا پیدا مادی بحارا پیدا آسمان داور و فاطمه و جرسانه و منورا پیدا یمنحانا جهانا پیدا و شفا گلتا دو گل محسودا رونکا پی و فرشتا پیدا و فای کائنات فاطمه پیدا سائلنٹ وزیر تا اچھا سائلنٹ وزیر تا یارا خانم مالک خانم سے ڈر ڈر جوتا ایشو رہی کنا چھ

ورزنگ پروگرام شمه سمرها ورزنگ دی لسن دی چاہا جرد جرد پروگرام وردو تولو یو جہن منکی یو ننے منکی آکا چا پروگرام چکم دیگنا پکورینا شا وردو چا پروگرام چکم دینا پی جریک وردو چا بہار وردو یا چا پروگرام پسٹمینگ پزاریا بنا وردو یا چا پسا پرش وردو تول لسن دی پروگرام کے چکم دیگنا دیر دیر آر کلائی ویل کمینا و دیر زیوتا منکی تلمیر پروگرام دی پرا دمرا زیوتا خوری دمرا محنات تلی اقبل کی مدی وقت اروی تو امیر سر پروگرام شے یعنی پارٹسپیٹ ہو اولیا پخاموشی سر پروگرام